0: त्रिपामों सनातन त्रिपिताम त्रिपितामों कपिला त्रिपिताम त्रिपिताम बोधु त्रिपा त्रिपिताम
1: Tell me when you're south now. Let it pass around, Dinesh. They could keep going and pass around, Dinesh. Nar? They could keep going around and pass around, Dinesh, right?
0: ओम कपितल सुपितामिदं सदलं जलं गोपूजो कथं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः ओम सोमवासृपितामिदं सदलं गोपूचरकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः ओम यमसृपितामिदं सदलं गोपूचरकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः मातृपितामिदं सदलं गोपूचरकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः अग्निश्वातापितृसृपितामिदं सदलं गोपूचरकं तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वरं सोमवापितृसृपितामिदं गोपूचरकं तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वरं बढीतपितृसृपितामिदं सदलं गोपूचरकं तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा ॐ चतुर्दश्यमाय नमः गोपूचरकं इदं सदलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा
1: डेन फादर फादर्स नेम टेक अस्मत्पिता
0: वसुरूपेदं सतलं गोपूचरकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा
1: आजा पितामह
0: अमुक शर्मा रुद्रोपदिदं सदलं गोपूचरकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा
1: ग्रेट आचार्य
0: अस्मत्पितामह आदित्य स्वरूपदं सतलं गोपूचरकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्य
1: मदर दिनेश
0: अद्य माता देव स्वरूप गंगा स्वरूपदं सतलं गोपूचरकं तस्य स्वधा नमः तस्य स्वधा नमः तस्य स्वधा
1: आजी
0: पितामही यमुना स्वरूप इदं सतलं गोपूचरकं तस्य स्वधा नमः तस्य स्वधा नमः तस्य
1: ग्रेट आजी
0: प्रपितामही सरस्वती स्वरूपा इदं सतलं गोपूचरकं तस्य स्वधा नमः तस्य स्वधा नमः तस्य स्वधा नमः
1: फादर ब्रदर्स एनी
0: अस्मत् पितृभ्य गोपूचरकं वसुरूप इदं सतलं जलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः
1: फादर सिस्टर्स
0: अस्मत् पित्रे भगिन्याय गंगा स्वरूपे गोपूचरकमिदं सतलं जलं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः फादर
1: सिस्टर्स पित्रे भगिन्याय गोपूचरकम या मदर साइड माता नाना मातामह वसुरूपेदं सतलं गोपूचरकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै ग्रेट नाना
0: प्रमातामह रुद्रोपेदं सतलं गोपूचरकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः
1: ग्रेट ग्रेट नाना
0: ब्रिट प्रमातामह आदित्य रूप सतलं गोपूचरकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै
1: नानी
0: मातामहि इदं सतलं गोपूचरकं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः
1: ग्रेट नानी
0: प्रमातामहि रुद्रोपेदं गोपूचरकं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः
1: ग्रेट ग्रेट नानी
0: ब्रिट प्रमातामहि इदं गोपूचरकं तस्यै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः
1: मदर ब्रदर्स मातुल्य लेडी सिट डाउन मदर ब्रदर्स
0: मातुल्य गोपूचरकं इदं सतलं जलं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा नमः
1: मदर सिस्टर्स मातृभगिन्यै
0: गोपूचरकं इदं सतलं जलं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः
1: ट्राई टू लीव द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द फैन क्ले या योर ओन ब्रदर्स दिनेश Just let him stand straight around. Just throw the water in his hand. Dobin. Right. Brothers. Asmat brata. Three. Gopuchatakam tasmai swadhanama tasmai. Any brothers' wives that died? Brothers' wives. Sisters. Died. One. Two. Asmat Bhagini, sister's husband.
0: Gopuchodakam tasyai swadha namaha. Tasmai swadha namaha. Tasmai swadha namaha.
1: Dinesh cousins on father's side. Any father, brother or sister children? Your cousins.

ब्रह्मादिकम् इष्टिकां प्रसीदर्थं पुनरागमनाय च मूर्तिष्ठन्तो ब्रह्मनस्पते देवस्त्वमेव उप्रमयन्तो मर्ता यतो न इन्द्रशर्मवतु शिरो मे रक्तो कृत्वा भूनोचनो व्यापित्वा ये चे ब्रह्मताय देवस्मिन् यज्ञे समाकस्वस्थानां प्रचन्त वै शान्तिं कुर्वन्तु ते सदा भवतु भद्रमस्तु शिवं शस्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु।